0: өзүнүн кызым алий мектеп имтиханына катнышып өтүптү. Баягы кызын алып кеткенден кийин му эми ушу опресс жарыяндым ачында баланы тушуп ушундай кылып атыдым. Махмутжан жана жакшы.
1: Махмутжан рахматчымы?
0: Ишенип кылып атыды деген беле.
1: Жапа тартыпсыз, рахмат. Аны биздики автомобиль клубу палитимизге намы кулактан кулакка жеткен пулуңузду тежейдиган Моллигирин Абдуллары катнашкан. Моллигирин Абдуллары намы кулактан кулакка жеткен пулуңузду тежейдиган Моллигирин. Андан
0: эсил оптул деп намы алды.

0: Ашчылар яна карайбыз. Махмутжан башкылагы эгишип хыялы кетип калган деген номур татмас деп. Кызыкмоосуз эм.
1: Сиздин хыялыңызды татмайды, аппарат сиздин şu вакыттагы иш аракетиңизди татыды.
0: Чоохундун кыпкак, чоохундун кенди сизми чоохундуксуз э, ма укмай кып калды демейди, чоохундун улуду. Бирси-бирсини гөм соқып койса, акеңиңиздин көмөй гөм соқып, ой, мага атмаңла жинаятты, мен а соққан деген, мен көмөй мен соқып қапты мен.
1: Буламда.
0: Буламда мен.
1: Болмайды.
0: Жоқмысыз.
1: Түнөйгүн мектептен чыккыча сақлаган балланы түштөн кийин яны барымыз. Биз жакшы окуямыган.

Ошондо жаманда бир учур бар экен, э. Шинжандын 2026 жылдык акыл үй жазылырын еңсе алмаштыруу жардам пулу таркытылышка башлады. Эң көп болгондо 1500 жардам пулуга эрешкили болду. Шинжандын 2026 жылдык акыл үй жазылырын еңсе алмаштыруу жардам пулу бериш фаалияти расмий башланды. Фаалият 12-нчи айдын 31-күнүгө чейин давам кылат. Шинжандагы истималчылар белгиленген

0: А, шула карап баксаң, мына Фукан кочсу жолла раван күн деди Абдуап бенде.
1: Рахмат, жолдонун абазы окчуре.
2: Ошолма ише эмне паш берип эмеш, деп ото карап магыл иштен машинага.
1: Болду.
2: Ма бема сен аппарат турган яхшы ё. Тусун тас калынма балын алып дитме.
1: Хадиче ханым. Нахшыларды аңлап, мына яна Гүлбегиба бизге байкырлайдыган чырайлык Гүлбеги. Ha, yaxshi. Do'stlarimiz qizg'in qatnashib, ko'ngillik mazmunlardan uzrlanib degandek, a?
0: Bundan do'sa programmamizni yoqtirib ko'rgan anliq ammalig rahmat ko'njuq qilmoqli ko'njuq qo'yinglar. Programmamizni axirlashtiramiz. Navbatchi muharrir
1: Fatigul Mamat.
0: Fatigul Mamat. Rejissyorlar Qunduzay turdi bilan
1: Adiljon Abdulmat.
0: Kechliging, tushliginglar xayrli bo'lsin.
1: Xayr xosh, do'stlar.

Достарымыз деньги, учёрлар крайли, учтурпандан Турсунжан, нодон башка Тортакси, Нияз, катарлык достарымыз, Мейг Уйхуа, катарлык достарымыз яктурп аңлап өтүптү, нодон башка Абдыкерем, мехман күтүш, жолдору раван, деген учурун калдырыптуу, Абдыримжан, Кашкардын маданият жолдору раван, деген учурун калдырыптуу. Мау Мейг Уйхуа деген достумез, менин мукум кызметим жок, бир урунду тазалык кылбадым. Мен кандай кылсам жакшы урунду иштеп чык мааш алыман, мага маслихат бериң дейди. Буйрук жүмүлү иштетипсиз, буйрук жүмүлү иштетмеңиз жумду достор. Амалбай иштетмеңиз буйрук жүмүлү. Башкалар менен ар кандай кадам менен алакага бактыңларда. Суал жүмүлү иштетиңиз, маслихат тарыхында сал ылкы бирсиге ажытыңлар түшкө вактыда чокум техим иштетмейбиз буйрук жүмүлүнү жумо маслихат бериңер деп. Ашу адатта бек мушу психик маслихатты мы бек чык

Жакшы кысыңызды болду, эл өзүңүздүн ишиңизди өзүңүз жаратмай, а мааш берип аткан лобуңуздун кайындын кайбат кылып, ашу лобан болсо бир кыл, лобан болмосо бир кыл, элки юзсузлача, элки эмне дейбиз, ашны бир аштак бир шакилди кылганда экен лам, демек сиздин ашу гарчы лобан сиздин ички үзүмүнчүлүк кылып аткыңызды билмеген тактырды, аш берген мааш сизге берекет болмайт. Ишиңизди жакшы кылып пул кашап акканга кандай болду экен? Шунунга мейгүй куа. Яхшы бір өзіңізді ойлыған болсаңыз, авал өзіңіздің білім сапарыңызды, түрлік рөйі амалларыңызды жоғары көтеріп, өзіңізді толықлаң. Өзіміз яхшы болсақ, аста-аста басқа кісілеріміз яхшы болып кетеді. Жұма? Шейханзадеги сакчы иштер пункти бу окуучунун алтын деп басымы көз кырны самайдыган иш аракетин тактырлады. 5-нчы айынын 27-нчи күнү 1908-жылы Шейханза шаарлык коңган идарасы Бейзово Юли сакчыканасынын сакчылары сакчы иштер пунктинин ишик туткучуга ак рангдык бир халты эсип коюлганлыгы, ичиге ип-яңы мервайт билезиктен башка, яны самими жазылган бир парча багачынын сеп коюлганлыгын байкады. Хатка Шейханза шаарлык 19-нчы отур мектеп окуучусунун имзасы коюлган эди. Көп тараплама алаклышып, эгисине тепип, зибизинин атын эгисиге кайтырып берди. Ютуруп койгучуму рахмат хети жазып, бу жакшы көңүлгө жооп кайтырмакчы болду. Яна сакчылар менен бирге алтын тепи басымы көз кырны самайдыган бу сабакташка оддий сууга даярлады. Халык сакчылары 6-нчы айынын 3-нчү күнү бу сабакташ менен оңушлук алаклашты. О Шейханзы шаарлык 19-нчы отур мектеп 9-нчылык 3-нчү сынып окуучусу Лиан Ячи иди. Сабакташ Лиан Ячи, ярайсыз.

Кадерлик достар, ахырда бир канча жол учурларыга карап өтөйлү. Көңүлүмдүн учуру бакен достук жанын буй жолу тосулуп кетти. Автомобилдер көп депти. Абдикерим тепендимдин учуруга карасак, Ен шаар айылдык катнаш чоң атырды демекчи мо, атрапыдагы жолдор аванкен. Рахмат. Хош, унда болса, сөйүн кичик достар, Гүлгүнчүлөр программабыз мушияда акырлашты. Яктырып аңлагандарга рахмат. Программа ясачысы Шамшин Нурмухаммед, нөбетчи мухаррир Патүгүл Мамед. Достор, амда дикт тыңлады.

Достар, программабызды башлап алдык. Кайсы жолдор кетип атасыз? Силер кетип аткан жолдордун азыр катнаш ахвалы кандай? Бейхатар жол жүргөн асаста бизге ар кайсы жол белектердин жол учуру, май газ учуру берсеңер болот. Ондон башка катнашка дайыр сурайдыган суроолоруңар болсо, сорсоңор болот.

Учурлар карасам Нижат такси, Хотенди жол учуру, Кызыл Жылдыздын алдыдан Гүлбак миңиши автомобилдер көп, лекин тосулуш жок дейди, болду рахмат. Абдуу деген акыбыз жол учуру 7-отурдун алдыдагы жолдор аван экен дейди, болду рахмат.

Достарымызда учурла итикка кеч болгон арлыкта Мишкаудо харитски бир кысым жол белектерде өзгөрүш болду, э? Итпак жолу, яны Минхва көчөсүн Хыпингна логуч болгон арлык жаныптан шималган автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулушпа. Яны карайдыган болсак, Юңшүнде кошумча жолу, Шаңша Хы Лижачаудын Тон архан кеч болгон арлык арыптан шарыкка автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулушпа. Яны карайдыган болсак, Хытан жаныбы жолу кошумча жолу, Гуанхой көрүктөн Хуншань логуч болгон арлык жаныптан шималган автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулушпа. Даван шимал жолу, яны Итпак жолудан Дондалян гарбы жолугуч болгон арлык жаныптан шималган автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулушпа. Итпак жолу, яны Жинлудан Минхва көчөсүгүч болгон арлык, шималдан жаныпка автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулушпа.

Автомобильне айландырганда удол йөрүп аткан автомобилларга жол бермесе, толук жоопкорлукту үстүгө алады. Автомобильне айландырганда удол йөрүп аткан автомобилларга жол бериш, шоопёрлор автомобиль хайдашны үйрөнгөндө чоккун билиш керек эшлек кайда. Лекин баазы шоопёрлор янала бу кайдага сал карап, автомобильне айландырганда удол йөрүп аткан автомобилларга жол бермегенликтен дайым хадисе жүз берди. Автомобиллар жол эгизден өткөндө чоккун көз тишке диккет кылып, сүрөттү астылтыш керек. Удол йөрүп аткан автомобиллар оң тарапка айландырган автомобилларга жол бериш. Катнаш белгиси жок, белги сызыгы менен контроль кылынмаган жол бөлүгү болсо, жол эгизге кириштен мурун автомобилни токтотуп карап, оң тараптагы жолду келип аткан автомобилларды алдын маңгылдыруш. Автомобилни айландырганда удол йөрүп аткан автомобилларга ва пиядаларга жол бериш. Оңго айландырган автомобилдан солго айландырган автомобилларга жол бериш. Каршы жөнөлүштө келип аткан оңго бурулган автомобилдан солго бурулган автомобилларга жол бериш керек.

0: Болду э, мында учурланы авасаңлар, ден сак кылышын унутканмаңлар.
1: Шакиржан Вэншэн көчөсү бизе тосулушпады, бизен үгүнүп апсыз э. Жакшы.
0: Яна Нурали.
2: Мана барман жатмышат калсадым мен кере. Ар хашал келдик, жолу кылсын истирабын.
0: Болду.
1: Илияр такси. Кызыл так жолу дәвр майданын алдын машинада көп. Мал таке турпан көр бир куяшны ички куяш кылып турпанлык туккалдан тегим ыстытып кепсиз да деп. Не, шунда алып калды жума.
0: Яна Юсуп Салин.
3: Лутка ГФ-да жол хабары мақул жанда да кызыл чырак машиналар жыксыма. Алдан чыккан бир шоошма бир кыз ала. Бир жерине чыккан ке бир жерине азыраак чыкты бир бубак бар экен. Бубакларын көтөрүп хатанын кесип кетип атып жүрмө. Айран катма. Эл өтүп кетти.
0: Биз майран калдык бай көрүп.
1: Тоо балысылдан.
0: Ха.
1: О, жо, бир расмий ачы. Кокмапты.
0: Кокмапты я, неме ойлады эки бул кыз.
1: Өзүм бир нерсе болсам мейли деме, балысын көтөрүп, балыны көтөрүп ич чакыртып жол берин деп шундай кыла алдым я.
0: Лекин ундак, унда ойла калмаңлар жумуш кылып. Шун караганда экине кызлар жык өтүп аткан окшомун, абай кысым ушу бир кыз. Чыралык бир кыз.
1: Яны бирсе ана.
0: Яны бирсе ана. Баян
1: шумо тек ашык кыз, балысын коюп коюп.
0: Куйуп куйуп чыктым.
1: Өз чайга маңдым отур. Симфо.
4: Жол хабары сенге тагдын Әмир Тирекманганы юллар алам.
1: Макул, тапшырып алдык, рахмат.
0: Дунханс жан алдык юлламыр аван экен дейди Абду, а?
1: Вой ма Абдукерим махалларда тойла ойнап, хошлалан дос өткен мәлде. Вой макул, тапшырып алдык Абдукерим, буны биз көгән белән ма аңлыгычларга тасвирлап беришимизге вакыт кетер экен. Рахмат, узурулның, узурулның жумы.
0: Чирайлык мәлләде чоңган экен сиз тук, мана, а, бупты, бупты узурулның. Азыр ман Марал бешедеги сартамнын орны ма тайха гуанчан. Да келиңла 24 саат ачууду дейди го.
1: Тайха гуанчан деп гуанчан деп.
0: Шунда ба экен а, абхатны учури.
1: Мурат чикчок деген достумуз. Э, фукулрам. Имтанды кандай байдыңла? Ахыр түгүдү бу окушуңла, а? Имтанды бур немиш гүнла экен, шуну айттыңла акилеп. Эмди имтанды экен, үйдө неме писса, шуну ейсилер жума. İdiyaca tayarlık olmadı.
0: Onda mı bop gitmeydi? Lekin bu tamak kegende anda bu gamlamı da uylasak. Elke nima? Şoparlık pravısı okuşkı tızımdı da hem de 3000 kez koy.
1: Ha oynak.
0: Anan denkin telefon aludu bula 5000 koy. Kompüter aldı 6-20000 koy. Yani nima ba? Yani kim keçek anan ubu neslen aldı da 13000 koy. Ocan. Aşında çıkışla vake.
1: Beşimin hazırlıkı, sunu konunun ki çemberek kısırtılan beşi boğuştuk oldum hazır.
0: Biraz. Oye, şu işle bak hemde.
1: Oldum ha, atalla aram bir kavga aktı da o işlerini esirge sanmayı durun la.
0: Hazır, atalla degen, vaa, adam sekrep taklap unutup özün hazır bu işle, hiyalığım kremdü kremem de, neç gün deken kırdayana degen.
1: Boldu, hazırçı, unutup bir hatırcam uklu olsun.
0: Aşta kılınla, hatırcam bir uklanla, uf, silahımı aram mamıl ne zaman?
1: İşte bak öyle İslam'ın idarının çoğun bazağı karab manganda toslap gettik karıştıra bravan dedim ona Abdüveli.
0: Hazır mı hıpın çoğu çiçan uyarıgı manga yönlüş mü toslu gitip duğa abi bulanın bayga uçuri.
1: Hüseyin can ben sizden turpan bağınızı doluk işendim. Siz turpan bağında 45 lagı çıkandaydı rast. Siz kaytip kep işgı çüşken de yağı turpanın havası 39'u çüptü deydi rast. Men ama 7 gradus örüldüğün. Хелин имам баке
0: мисал. Ай арары тоңс баке хил. Обдан ашу нуруңызны атрапкы сыйхылык менен чечипсиз ысыклык арарытыңызны.
1: Я бир яке бүрүк явасам 5-4 тал бүрүк каптык. Я май куйта баксына, а үрүкнү куртутса азайды.
0: Ой, асы сизди чүнчүгө кирип тугузуп койдуган ишкен ту, касли ашадычы обдан куруйдуган кайлык үзүмлөп балдырлык куруп.
1: Üzüm pişmedi bomboğan bolsa menin beşini bazara çıkıp ketti. Beşim o net safa üzümni.
0: Ay am Mevlutjanni bir çaqırıp baksınızlar bizning üçüncülerdim turpaqso sizlarniki yaman turketdi go desa anadigin.
1: Mayliq köy çoğ çoğ deyanjiga oqşaşdayma. Biz sapaqni 5 minutla qurtıp bolatdim da vaqtida. 10 minut ish sapaq. Voy vaqtı degen. Бра үзүмдүк бирке отасам куртып кетти.
0: Куртат экен сиз туу расмий. Ашта кыламсызлар я турпандыкылар ма чүнчүлөргө у куртумуз деп жүрмөй у нечилик вакыт у саклап э?
1: Үзүм пишканды бир чакырып койгон
0: бачыр. Чакырган этиздикме оттурдул туусун.
1: Мама бешимди техима тавлагаш турайбыз.
0: Шу. Тавлаң 9789

0: Аңлагычыларыбыз, программабыз давамлышып атыды. Достарыңызга учурлап аке карап акайлы.
1: Болду, достарыңызга учурлап карасак, Абдыкеримиз там өзүнүнки саяат рәсмилерин амбарлап жолдоп төкөптүн көп рахмат. Шундай жакшы рәсмилер айтышыпсыздар. Изоңлучумуз канал аалыгылары эсечилер жакшы программаларды шундай яктырып аңлап атып, мен өркөшчө Зулпия деп гүл чайлады жолдоп сиз рахмат. Али жан дейди. Салам бир изетти төрт өркө султан Зулпия кадыр жакшымы? Кесткен кайлык болсун. Деп өзүнүнкү программаларын шунда яктырып аңлап аткандыгын билдирүү үчүн аялдарга рахмат. Каплан кепти, келгеним вакыт кепти. Зулпия кыз каплан келди. Хау.
0: Коктуңузму дейди?
1: Хау деп эне да өркөштөк балла тосун эле кокту да хау каплан. Келемен, мен унутуп калган хау.
0: Бешиде келмей, ахырда келген капланды биз кокмайбыз, э?
1: Каплан шуну карганда менди кокуп келген каплан экен бул. Шындамы?
0: Ахырдасым кепти.
1: Өзүнүн кокунушунун сизги чаплап бу каплан.
0: Чыгып алды шунда акып, э? Бир деп алайды.
1: Каплан эмес, тошкан бу. Эй, тошканчак, тошканчак.
0: Сен
1: бе кошка кокканчак дегендекчи. Рахмат достор чарыңларга.
0: Баарлык достор, кептен кеп рахмат айтабыз, э? Kadirlik anlıqış dostlar, programımız davamlı şivatıdır. Ana programımızdaki akırkı demleri dostumu, bir kançılığa nait obdan sabahatlarını sözler

Онда болса досланың аматке учурларга бир карап акайла. Учурлар карайдыган болса кадылны учурга яхшыма булдыраба. Жиңин жолдон мен хажагыч болгон арлык чималдан жанып карапканга жолдошта жолдады аптыман булар бараз көбүрөк экенин алай тосуп калган ахвалы жок экендиги учурнап айтыпты. Рахмат. Яна учурлар карайдыган болсак Алина учурган мен хажагычтын хыпин алуучу болгон арлык аптыман булар бараз көбүрөк экенин учурнап айтыпты. Рахмат. Яна учурлар карайдыган болсак Мардан учурган яшан жолдон чентаңжак чентаңжак жолгочу болгон арлык яны Жаныптын шимал карапманга жолунуштумамды автомобилла бираз көбүрөк экенин алайды. Тосуп калган ахвалла жок экен деген учурнап айтыпты. Рахмат, учурунузду тапшырып алдык. Энди амлык досанын учурлар карайдыган болсак мына Зөһрө ханым, Каплан апандым, мушу Абылжан апандым бу программабызды жоктурп алып айтыпты. Силердин учуруңларды тапшырып алдым. Рахмат силерге. Qadirli do'stlar, bugungi programmamizni kollektiv o'rinlagan Gulbog' nomli naqshi bilan boshlaymiz. Qani huzuringizda bo'lsin.